0: كان شان شاليونا يا كان وزارة وانت لساري فام برينس كي بي أرهنو بابايو إبناتي بنينا من أكاي راتا بنينا لكن زارة وانت لساري فام لمزوزو إما شما مبيني لمزوز مين كمراه الرائنا يا بربونا متامة شاكي بوزرنا وانا منتو لتنغ بناوي إبون توي تاجوان إبون توي أجوان من ها
1: Ela kipina encha cha lenane la rona.
0: Okay, puter na mafelo a beke wana atama jo anka cheno. Huh? Make me say so ku yetsa ing. Ebile re ke tswara pina ne re ke tswara pina na mo ile mo re ke lokela ho ya tenka pele nyana fela pele ke khutlela ho yona le yona ke chan chan chan chan chan chan ya LKG aritando yini monato mokalo gore ke tswara pina na ke tla boela ke khutlela ho yona hape hape ke tsere ratwa nga tsa le seri FM e ke tsere ratwa tsa le seri FM e la ha monate radio ka motqibelo e gwedi ena e hlela bolo matsatsi a mashima a mabedi le metso e mehlano ere go feri taba ke tsena Kimotkebelo wa jackpot ya lotto. Motkebelo ona. Ona namunye tlawa hapa jackpot ya lotto. Elike ditswenga ho 6.5 million. Ena ke chelete e ka fetolang bophelo ba hao hang hang. Me o ka ba mohlodi. Mohlodi e ka ba wena. Shabella ke tsahalo ya uhulo ha di nomoro ka kohloloho. Motkebelo ona ka ora ya mantsibu ka ora borobong mantsibuya ho SABC. Okaba emongwa di milioni, tsela telanga, Afrika Borwa, eya, kiru wena, lotho ya naha, di papari tse ngata, minyetla emi ngata, di milioni tse ngata. Di papari di sone tseko badili mosele, shume le mizu robe di kapa hofita, bapala kabi karabelo, National Lottery, etameiswa kamulawo, kisize kaya. Asimohe, Kizara tuang tali sedi FM.
2: Chete, dumela mbana beso, yale dumeli sanji wivrele aka Makhubu. Unzo tere university ya marato DJ lovers hule sedi FM. Teta mano jintate.
1: Ela jipina encha cha, linane laruna.
0: Akiena pina ena. Akiena pina ena. Aki LKG utamali mahu Lize tu MSA liena uteng Lisa Mikei Baritando yi ni ma Baritando yi